0: නුවදියේක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්මේ ගාතුග
1: බෙන්ජෝ
2: දෙම්යති ඉන් ද ක්ලෝසෙට් මේ මයිකල් ජෙක්සන් ගේ ලවතවගේ තිරෙන් අරුණ හම වරක් කම්දා එල්ලව වීඩියෝ වෙස් එහා තපාත ලවයි මයිකල් වන නුෆෙන්න ගොතක මි ලවෑන් ෆෙනිප වඩි මි ලව අඩුව හා ලාපවාකම වානම ފާހަގ ވާނެ މ ލަވ ފެށިގެން ނިމެން ެން ވެސް ވިގެން ާނ އަންހެނެކެ މަޑު މަޑު ބަސްތަކެއްގެ އަޑު ލްބަމގެ ެޑިޓ್ಸ್ ކަ އެ ފުރުތަމ މީ އަޑުގެ ެރިޔާގެނ މަކަށް ޖަހާފަ ވަނީ މިސްޓ್ರީ ގ އެކަމަކު އަހރުތަކެ ފަހުން މުޅި ދުނިޔ ސިއްސުވާލީ އެއީ ހަގީގެ ޝާހީ އާއިލައިކަށް ނިސްބެއްވާ ބޭފުޅެއްކަ އެނގުމުން އަދ އެއީ މޮނާކޯގެ ޕ್ರಿންސަސް ސްޓެފަނީގެ އަޑު މި ލަވައިން ކިޔައިދެނީ ސިއްރު ލޮއެއްބެއްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންގެ ލޯތަކަށް ފޮރުވަން ޖެހޭ ހަމޭކެނި ދެމީހެއްގެ ދެމެދު ގޮންނަން ޖެހޭ ވަރުގަދަ އިހުސާސްތަކެއްގެ ވާހަކަ އައި ސުވެ އައި ގޮޓް ޔޯ ޕްރޮމިސް ނޮޓް ޓު ޓެލް މި އިބާރާތުން އެކަނިވެސް އެ ގުޅުން ސިއްރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ވާއުދާ އޭގެ ފުންމި މަޒަށް ކޮށްލެވެ ލަވެއާ އެއްވަރަ މީގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯއަކީވެސް މިއަދު އައިކުނި ކުފެއްދުމެއް ಮಶೂರ್ ಸೂಪರ್ ಮೋಡೆಲ್ ನವೋಮಿ ಕೇಂಬಲ್ ಲಾಯಕು ಹೂಣುಗದ ಮೊಹಾವಿ ಸಹರಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ಶೂಟ್ ಕೊಫವಾ ಮಿ ವಿಡಿಯೋಯಕಿ ಮೈಕಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಗೆ ತೆರೆಯೆಂವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿಕೊ ಫರ್ಮಾ ಕೊಫವಾ ವರವೆಸ್ ಟೈಲಿಶ್ ಮಸಿಕ್ಕತೆ ಲವ ಫೆಷೆ ಫುರತಮ ಸಿಕುಂತುಂವೆಸ್ ಮಿ ಕೊನ್ ಲವೇಕಂ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲೋಬಿಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕವೆಸ್ ಯಗಿ ಮಾಣೆ ಅದ ಲವೇಕಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಅಡೋಹಲಮಾ

0: DVFM 91 MHz දිවෙහිගේ මොනිෆුයි පිළවැදේ නමුග අබදුවස්
1: ޒުވާނުނެކީ ކޮމުގެ މައިބަދަ އަދި ކޮމުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ އަގުހުރި ރަސޫލުﷲ

މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފަވެ ތިރުމިޒި ރިވާ ކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއް ވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ